0: mein Fingerinnen tun.
1: I see you toss and turn.
0: Ho, ho.
1: Mit Mann.
0: Manu.
2: Geronimus, jai dö.
0: Manu. Jai tu not fein. Jai syr in mosjö. Nog sakta ene harte mæres bataljon. Med samt en ung og mæen liderlig person. Og da jeg må gå frem og gribe efter slumpen, og så man selv der at vække så

0: Herre, herre,
1: hvad godt?
0: Nej, ondstesværre, ved I? Ved I?
1: Så tal!
0: Ved I?
1: Er drengen tal?
0: Ved døren til den lille sal et langt gespenst med et nagtigt væsen og

Bis Eier mine Lübers hemmt, ihn wenn was stemmt. Oh, jert blick, jert hjertes tolt, i hjelper gerne unge folk. Mine herre har så frit et mod, så frisk et sind, så varmt et blod.

Som man siger på fransk, en smule alt for amorøsk. I går på dette sted, han fandt en mø og kom.

0: in Ottingmill, in Stankanel, in Wienkandil. Kom de hu, en kande gammel mjød, tre stykker røget kød, to dito sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepigens. Hvem er jeg nu?
2: Ah, kære von Æbeltoft. Jeg har forset mig groft. Montør Hieronymus. Tænde Kryptominus. Er troligt spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det dig?

höchst ehrende Publikum, tanze, Mästeren, o Hans Käreste, willkör sei flieh mit ganz genüt, divertissement, som erkennt a die Ferste, o som spiller i afte for første gang, Mars o Venus, eller Vulkan i lyst.

du er min ven. Kom, lad os drikke dus. Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

Goliat, kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

Le stryk, se jeg fik dig til sidst i bestik. Tidigt nik på en prik har mig vist, hvor du gik.

0: Herr, mein Knecht! Viel herrnige Hilsebrus geslept! Min hjertefader!
1: Jeg skal hjertefader jer! Jeg kunne smadre jer! Jeg skal! Hvad nu? Min ko, jeg dør!
2: Jeg dør af latter!
0: Og Hilsestorm!

Nelson. Billigt den frøken der, lad se. Jeg ånder, at der er altså den, du traf i går.